0: 哎呦！
1: 哎呦！
2: 哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！哎呦！

0: 他假先瞄准撞子墙和鬼子关，第一轮射击，先打死他俩。
1: 来了，局长，你看那边，有韩家林队他们从小路渡咱们壮烈人去了。
0: 那条路你认识吗？认识啊。你先带十个人过去，从前面堵住鬼子。是。
2: あの女、何様だ？早く言え。はい。見えるぞ。叫んだ。あ、あちにいるはずです。
3: 大鬼。おい、大鬼。行け。え、大鬼。

0: 行走。
1: 戴坤，戴坤，那你个阿当得是个？
0: 耶哦，全部没说。
2: 戴坤，没事。
1: 我的心都噎毛，ここにあるんですよ。
0: どうぞ、領民だから。うん。ここに住むにはいけない。

0: 報告です。総司令部からの急電です。
1: 黄雀行動啊。
2: 有没？
0: 航空局の李承丹部が宇茶茶を奇襲した。まさに信用なしだ。機軍が直ちに李承丹を拘束するよう要請してください。以上。
3: いや山下君。君はやっぱ戦術プロだ。さすがですね。
1: では彼に配置します。
3: もちろん。
1: 六。